0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

kuota. Sepäpeä pohami muissa kuravaa kuravaa jokin apaa. Hän ei ruo hantam pohmaa munduro. Neli joro proto temenanan. Minun teman wakulo kati bari kegiatan. Barang kulo ulang niku wujudnya badar tadi buto. Penjahian periso wah mesti saya jontong. Kamu nukok tadi kok prabu mesti ngono. Saya nanti buta nyamur gak isah. Aja mesti kali ini apa ya? Isah nukong ini percuma. Nah, saat ini ngatan den, kulon nyuwun tulung. Aja soan kayak rokok nakik lagi.